0: ljubav.
1: Ljubavi, kakav si, volim te.
0: Za sve velike ljubavi.
2: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
3: Naručite pesmu što u srce gađa.
4: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
5: Radio Banja Dvojka
3: na www.banja2.com.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te voline. Pali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, u redu je. Sad čekaj ću.
9: Radio.com. This is FM.
0: Banja dvojka.

0: Banja Dvojka, 91 MHz.
1: Ja se zovem Jan, imam 3 godine, najbolji radio na celom svetu. Banja Dvojka.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Dobro jutro, dragi naši slušalci.
2: Banja Dvojka, 91 MHz.
0: Banja Dvojka, za uživanje.
3: Za uživanje.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Počinje Banja Dvojka.
3: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Matori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

0: How do you do, your majesty?
1: Govorite srpski, molim.
0: Of course.
1: Ja ću prevodim.
0: Okej, okay, okej. Okay. Pitaj njegovu ekscelenciju. Kaži da ja njušim, da će ulovim u tog vepra.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti,
1: dvojkasti, dvojkasti. Tačno je 8 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici počinju raspravu između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju negovatelju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Eksproprijacija se sprovodi saglasno informaciji o lokaciji koju je izdala uprava gradske opštine Lazarevac u skladu sa uredbom o utvrđivanju prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena. Objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije donela je rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti radi otkupavanja jalovine i uglja po glasniku. Glavnom rudarskom projektu površinskog kopa Polje E u Kolubarskom lignitskom basenu. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da izgradnja EKSPA napreduje i dodao da je uveren da će da bude završeno sve na vreme, kao i da će Srbija da bude najbolji mogući domaćin, kako je rekao, najveće svetske priredbe 2027. godine. Predstavnici zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd sastaće se u 11 sati danas sa predsednikom Srbije, a postoji mogućnost da sastanku prisustvuju i najviši predstavnici grada Beograda, uključujući i gradonačelnika Šapića, izjavio je danas Fonetu predsednik sindikata Centar GSP Ivan Banković. Predsednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je sinoć da je odustao od kandidature za predsednika Republike Srpske na predstojećim izborima. Stanivuković je uoči sednice glavnog odbora PSS-a u Banja Luci rekao novinarima da je taj pokret odustao od kandidature i za srpskog člana predsedništva Bosni i Hercegovine, prenosi Srna. Rat u Ukrajini, 1594. dan, Rusija je izvela još jedan masovni napad na Kijev u kojem je ubijeno 9 osoba, a 46 je povređeno. Iz Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Hiljade ljudi okupile su se u Teheranu na sahrani Alija Hamneja, dok su crvene zastave i pokliči osvete obeležili poslednji ispraćaj, pojačavajući poruke o odmazdi za ubistvo iranskog vrhovnog vođe. Izrael je i dalje aktivan na jugu Libana i poručuje da je spreman da reaguje u slučaju kršenja primirja. Vesti iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je u jednoj od najuzbudljivijih utakmica turnira savladala domaćina Meksiko rezultatom 3-2, uprkos tome što je skoro celo drugo poluvreme igrala sa igračem manje. Što se tiče fudbalera Španije, oni se sastaju sa Portugalijom u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. A košarkaška selekcija Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
7: Radio Banja Dvojka.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
1: Osam je sati i 16 minuta na časovniku Robnih kuća Boss Shop. Dobro vam jutro, dragi naši slušalci, i nek vam je srećan ovaj ponedeljak 6. jula 2026. godine. Kažu da ponedeljak niko ne voli, ali baš ponedeljak nam svake nedelje poklanja jednu novu priliku. Ne zaboravite da ispravimo ono što nije išlo, započnemo nešto novo i napravimo koraka bliže svojim ciljevima. Nije važno kako je počela prethodna nedelja, već kako ćemo započeti ovu nedelju. Zato danas osmeh na lice, dobra volja u srce i polako, bez žurbe, korak po korak. Neka vam ovaj dan donese pre svega uspešne poslovne obaveze, lepe susrete, dobre vesti i mnogo, mnogo razloga za zadovoljstvo. E, tu je vaša Banja Dvojka na frekvenciji 99,1 MHz, internet adresi banja2.com sa prepodnevnom dežurnom ekipom u punom sastavu i danas. I potrudit ćemo se, evo javno obećavamo da ćemo i danas da radimo što bolje i odgovornije i da vam budemo od koristi. A vi, dragi naši, gde god da ste, da li na poslu, za volanom, u njivi, radionici, kancelariji, kod kuće, neka vas tokom celog dana prati dobro raspoloženje, a mi se trudimo da uz najlepšu muziku ovaj dan učinimo još lepšim. To bi bilo to što se tiče ove prve najave. Ajde da kažemo da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 17 stepeni, sunčano jutro, no detaljnu vremensku prognozu čućemo za par minuta. Mi vam evo kažemo, dobro nam došli u još jedno druženje i neka ovaj dan bude početak, ovaj ponedeljak, da bude početak jedne uspešne, srećne i nasmejane radne nedelje. Zdravo nam svanuli, dragi naši, evo uz Nedu i moj Dilbere da sačekamo najnovije informacije i podatke o vremenu.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banjo.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, ovoga jutra 17 stepeni Celzijusovih, vedro nebo iznad Kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha 83%, vazdušni pritisak 1019 milibara, vetar nam duva pa jedva primetno promenljivog pravca brzinom od 4 km na čas. Danas, ovog ponedeljka, 6. jula, očekuje nas promenljivo oblačno, kažu meteorolozi, ali sa sunčanim intervalima i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura kretaće se u intervalu od 28 do 32 stepena u onom najtoplijem delu dana. Naredne sedmice je promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne, odnosno ređe, pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini ove sedmice. Dnevna temperatura bit će u granicama proseka u većini mesta od 26 do 32 stepena. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija doktorke Danke Žerađanin, Mundus Anime, Svet duše.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, vam je omogućio slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija. A osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima danas se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Što se tiče utorka, sutra 7. jula biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i asmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se također preporučuje povećana pažnja. Dakle, slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon namjeroj.

0: Mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle vikenda koji je obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duže zadržavanja na frekventnim graničnim prijelazima, početak ove radne nedelje u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Na dužim relacijama posle nekoliko sati vožnje umor postaje jedan od najčešćih uzroka pada koncentracije. Zato na put krenite odmorni, pravite redovne pauze i ne nastavljajte vožnju ukoliko osetite prve znake umora. Putevi Srbije obaveštavaju da danas od 8 časova počinju radovi na kompletnoj rekonstrukciji petlje Ostružnica u okviru treće faze izgradnje obilaznice oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova. A tokom izvođenja radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz pravca Novog Sada i iz pravca Niša. Vozači koji iz tih smerova putuju ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin-Jug, autoputa Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik ostaje u funkciji. Do 16. jula na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja na deonici autoputa između petlji Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se izvode u sve tri saobraćajne trake, a saobraćaj je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku preko službenih prolaza. Zbog ovakve organizacije saobraćaja nije moguće uključenje ni isključenje sa benzinske stanice Gazprom na ovoj deonici. A danas izvode radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlje Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti neizmenično zatvarane vozna traka i zaustavna u dužini do 500 metara. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi protok vozila na naplatnim stanicama bio brži. U funkciji su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, pa tokom prethodnog vikenda nije bilo dužih zadržavanja. I trenutno se saobraćaj na naplatnim stanicama odvija bez čekanja. Za razliku od naplatnih rampi, na graničnim prijelazima tokom vikenda bilo je zadržavanja. Trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prijelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na prijelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, posle vikenda koji obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duže zadržavanje na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje, poštovani slušaoci, u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i svakako povoljniji uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Dakle, budite oprezni. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako naša preporuka DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefonu 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 069586509. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063707727 ili 069586509. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. kvadrata. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja, formi daleka 01, u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Mohamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 6. jula sveža domaća jagnjetina 1 kg 999,99. Domaće kajsije 1 kg 179,99. Pilos Adriaticos beli sir 550 grama 289,99. Lidl, isplati se.
2: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima. Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
4: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
2: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Banja 2 FM.
1: Postiš reklame? Marketing Banja 2. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Coca.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
2: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Lele.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
6: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
7: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
8: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
9: To je meni sve u životu.
10: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
10: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle vikenda koji je obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duže zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Na dužim relacijama posle nekoliko sati vožnje umor postaje jedan od najčešćih uzroka pada koncentracije. Zato na put krenite odmorni, pravite redovne pauze i ne nastavljajte vožnju ukoliko osetite prve znake umora. Putevi Srbije obaveštavaju da danas od 8 časova počinju radovi na kompletnoj rekonstrukciji petlje Ostružnica u okviru treće faze izgradnje obilaznice oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova. A tokom izvođenja radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz pravca Novog Sada i iz pravca Niša. Vozači koji iz tih smerova putuju ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin-Jug, autoputa Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik ostaje u funkciji. Do 16. jula na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja na deonici autoputa između petlji Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se izvode u sve tri saobraćajne trake, a saobraćaj je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku preko službenih prolaza. Zbog ovakve organizacije saobraćaja nije moguće uključenje ni isključenje sa benzinske stanice Gazprom na ovoj deonici. A danas izvode radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlje Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog koji će za saobraćaj biti neizmenično zatvarane vozna traka i zaustavna u dužini do 500 metara. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi protok vozila na naplatnim stanicama bio brži. U funkciji su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, pa tokom prethodnog vikenda nije bilo dužih zadržavanja. I trenutno se saobraćaj na naplatnim stanicama odvija bez čekanja. Za razliku od naplatnih rampi, na graničnim prijelazima tokom vikenda bilo je zadržavanja. Trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prijelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na prijelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, posle vikenda koji obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duže zadržavanje na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje, poštovani slušaoci, u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i svakako povoljniji uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Dakle, budite oprezni. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako naša preporuka DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, vam je omogućio slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija. A osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima danas se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Što se tiče utorka, sutra 7. jula biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i asmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se također preporučuje povećana pažnja. Dakle, slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, Kruševac.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi kažu danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren. Na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se u intervalu od 28 do 31 stepen. Prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, naredne sedmice promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne, odnosno ređe, pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini sedmice. Dnevna temperatura biće u granicama proseka u većini mesta od 26 do 32 stepena. Dakle, danas u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija doktorke Danke Žerađanin, Mundus Anime, svet duše.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare?
2: Naravno. Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
5: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Kosi, Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 74 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 06 958 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. hiljada. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja, formi dale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, 060-052-4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, dakle 060-052-4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036-616-007 ili 061-600-67-67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću.
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane hladno. Ljeptović led.
3: Marketing Banja Dvojka.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
1: Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala.
2: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.

0: Sada, džamim, čekajući!
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te, Bože.
0: Ajde, bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao, Bože!
7: Žiljoteka!
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastico.
8: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Da, Željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Dobar vam dan, dobri ljudi. Evo nas u još jednom zajedničkom druženju na talasima Banja Dvojka Radija. A sponsor našeg druženja i ovoga puta svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Kažu nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Takav luksuz, takvu eleganciju i tako pristupačne cene. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063743340 za sve vrste vaših slavlja. Bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva ili pak poslovni ručkovi, kolektivne proslave, za svaki dogovor je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Telefon naše marketing službe 061 667 67, dobro znani broj telefona svima vama. Dakle, 061 600 6767, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, SMS, WhatsApp poruke. Pišite nam, pozdravite sebi nekog dragog ili jednostavno poželite pesmu koja vam leži na srcu i na duši. I slušamo Savu Radosinovića koji kaže: stani najzad senko moja. A specijalan pozdrav ide za nekog ko se nije potpisao, ali svakako evo mi ispunjavamo vašu muzičku želju. Uživajte uz Savu Radosinovića i stani najzad senko moja. Mi čekamo vaše poruke. Počinjemo Željoteku.

Sada malo da promenimo ritam i da poslušamo Zdravka Čolića. I u potpisu stoji Cvetak. Veliki pozdrav, hvala vam na javljanju i hvala na lepim rečima.

0: puno vas pozdravljam i volim i ljubim.
1: Pa šta da radim, kad me volim, da se tuđi, pa i tuđi pa ne mrzim, i tuđi volim.

Divljiv dan u željoteci. Slušamo Nedu i Željk, koji kažu šteta baš, a mi kažemo da pozdrav upućujemo našoj dragoj Miri od celokupne ekipe Vanja Dvojka Radija.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. U 2 minuta do podne slušam Andreanu koja kaže: poznati me nikad neće, a uz ovu poruku, uz ovu pesmu, poruka glasi: danas je sve moguće. I mi vama šaljemo jedan veliki smajlić.

Može, hvala. I za našu divnu Jagodicu veliki pozdrav ide uz Savu Radosinovića i ako želiš da me vidiš po specijalnoj želji.

I za naše drage Rosiće, hvala vam što ste svakodnevno uz nas. Milice, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za gospođu Cicu, gospodina Radeta i komšinicu Micu, vašu dragu, cenjenu, poštovanu komšinicu Micu. Slušamo Baju i Hvala ti. Hvala vam još jednom što ste uz talase Banja Dvoje.

da, uvek možete okrenuti naš broj, a mi se okrećemo ka Jelošnici da pozdravimo to veselo društvo uz Rokija Begovića i Kako mi je, tako mi je. 12 je sati i 11 minuta. I došli smo do samog kraja današnje željoteki u ovom prepodnevnom terminu, no mi već naredno druženje zakazujemo za danas popodne, znate već u ustaljenom terminu od 16.30. A do tada slušamo, kao što rekoh, Rokija Begovića i Kako mi je, tako mi je. Zahvaljujemo se svima vama na pažnji, ali pre svega na ukazanom poverenju, poštovani slušalci, i našem dragom sponzoru, jer da nije njih svega ovoga možda ne bi ni bilo. U pitanju je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, nešto novo, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Cene su vrlo pristupačne, zato se informišite na 0637 4433640 i rezervišite svečanu salu Mina za sve vrste vaših slavlja, kao i poslovne ručkove i kolektivne proslave.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Two.
4: Dobar dan, Banjo.
3: Traffic and weather.
5: Banja Dvojka. No.
3: Ok.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
6: Banja Dvojka. Dvojka. Vesti. Dvojka. Vesti. Dvojka. Vesti.
7: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju negovatelju, o municiji i oružju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima treba da deblokira izbor Saveta REM-a, dok izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti donose nove mere za primenu preporuka ODRIH-a i veću zastupljenost žena na izbornim listama. To je rekla za RTS potpredsednica Skupštine Srbije i predsednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Srbije Elvira Kovač. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da je 6 kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. U hidrosektoru su dva najvažnija projekta u razvoju, i RHE Bistrica i RHE Đerdap 3, za koje je završen poziv kompanijama da iskažu zainteresovanost. Imamo 6 kompanija koje su izrazile zainteresovanost, naglasila je ministarka Đedović Handanović za Radio Beograd 1. Eksproprijacija se sprovodi saglasno informaciji o lokaciji koju je izdala Uprava gradske opštine Lazarevac. U skladu sa uredbom o utvrđivanju prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog Liganskog basena, objavljeno je u Službenom glasniku. Vlada Srbije donela je rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti radi otkopavanja jalovine i uglja po glavnom rudarskom projektu površinskog kopa polje E.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
6: Banja Dvojka.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić kazala je za briselski Euronews da je od početka ruske invazije za Ukrajinu u februaru 2022. godine Srbija izdvojila više od 60 miliona evra pomoći. Bili smo jedina zemlja Zapadnog Balkana koja je u najtežim zimskim mesecima isporučivala elektroopremu Ukrajini, jer imamo slične elektroenergetske sisteme kao i generatore i rezervne delove. Čak i kada se to nije moglo kupiti na tržištu, slali smo Ukrajini opremu iz sopstvenih rezervi. Na taj način, a mnogi to ne znaju, posebno u Evropskoj uniji razvila se veoma bliska veza između Srbije i Ukrajine, rekla je ona za ovaj medij. Brnabić kazala i da su Zelenski i Vučić u stalnom kontaktu.

Vesti iz sveta. Turske vlasti privele su više od 100 ljudi koji su učestvovali na protestu protiv NATO-a, koji je u nedelju u Ankari organizovala Komunistička partija Turske uoči samita alijanse koji će se u tom gradu održati ove nedelje, saopštila je TKP. U saopštenju TKP je navela da je juče organizovala proteste protiv NATO-a u Ankari u Istanbulu, prenosi Reuters. Policija je suzbila protest na centralnom trgu Kizilay u Ankari uz korišćenje suza i tom prilikom je privedeno više od 100 članova stranke, uključujući i administratore, dok na protestu u Istanbulu, koji je održan na trgu Taksim, nije bilo sukoba demonstranata sa policijom. U sukobu u zatvoru u Šri Lanki poginulo je 20 ljudi i više od 100 je povređeno, javila je lokalna televizija. Prema navodima lokalnih medija i policije, nemiri su juče izbili u Negombu, severno od glavnog grada Kolomba, i nastavili se danas. Među žrtvama ima i čuvara i zatvorenika. Policija je saopštila da je došlo do sukoba unutar zatvora i da ima poginulih, ali nije dala druge detalje istrage. Vesti iz sveta sporta. Košarkaška selekcija Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u posljednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na portalu RTS-a. A što se tiče fudbala, fudbaleri Španije sastaju se sa Portugalijom u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuju i sunce i oblaci i lokalni pljuskovi. Dakle, u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. Slušali ste Vesti u podne. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: 12:39, poštovani slušaoci, znate da je ovo ustaljeno vreme za našu sportsku rubriku. Dakle, dobrodošli u još jedan kutak za sportski trenutak na talasima Banja Dvojka Radija. I ko bi sa mnom u studiju drugi bio nego naš cenjeni poštovani kolega, sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala već dugi niz godina. Znam ja da Nole to vole da čuje. Dakle, Novica Noce Cvetković, koji će nam sve lepo predstaviti što se tiče fudbalskih događaja koji su prošli i koji tek dolaze. Dobar dan, Ole.
1: Dobar dan, Stela, pozdrav tebi, ali pre svega pozdrav našim slušalcima. U pravu si, ovaj vikend, ali cijela sledeća nedelja biće u znaku malog fudbala. Ja volim da kažem jedan lep uvod, jedan jak turnir je završen, drugi još jači turnir počinje večeras, a
0: pa ne zna se koja je jači.
1: I još samo jedan, prema što krenemo, na turniru u Mitrovom polju naše ekipe Crvenačke Banje, Oblinska zadruga, pizzerija Trg, osvojila je prvo mesto. E, sad ćemo...
0: Čestitamo.
1: Mi ćemo pričati o ovome što se dešavalo juče i prekjuče, a naš gost će reći šta će se dešavati od večera.
0: Hajde da otkrijemo tajnu. Naš gost danas u studiju, poštovani slušalci, je Lazar Žerađanin. Inače, on je PR drugog turnira u malom fudbalu Kocka Kup i on će nam sve lepo to predstaviti, kako je prošao žreb, koje ekipe učestvuju, ko sa kim igra, šta nas očekuje ne samo večeras, nego i narednih večeri na čuvenoj kocki u Vrnjačkoj Banji.
1: Upravo si, ali pre toga ću reći ono što je bitno kada je ovaj vikend u pitanju. 12. po redu noćni turnir u malom fudbalu Štula 2026. koji je počeo još 26. juna, na kome je učestvovalo 16 ekipa, završen je 4. jula, to je u subotu. Tada, poslednje večeri, imali smo dve utakmice za konačan plasman. I prvo mesto na turniru osvojila ekipa Pečenjara Bajadera, Maki Renta Kar. U finalu su pobedili ekipu Gvožđara Alfa rezultatom 3:1. Uzeli su veliki pehar, ali su uzeli lepe pare, Stela. 210.000, malo li je?
0: Jeste, uzeli su i lepe novčane nagrade. Dobro. I deo tih novčanih sredstava će ići za pomoć njihovom kolegi koji je eto imao jednu malu nezgodu na tom turniru. Tako da možemo da kažemo slobodno da je turnir u Štulcu postao i turnir humanog karaktera.
1: Ja ću reći o tome što je bitno. Stela, u pravu si, to si lepo i naglasila. Samo da kažem da je treće mesto osvojila ekipa, moja ekipa, koju znači da se
0: preferiraš, a da, to nije onako lepo, po novinarski.
1: Možda kažem.
0: Ali mi nismo svi naši.
1: Kafe Sport Goždira Duma pobedili su ekipu Gradnja sa Elanom 6:3. A ono što je bitno, ti ste ono pomenula, najbolji strelac je Sloba Đaković, a najbolji igrač je Marko Savić. Nažalost, taj dečko doživio tešku povredu, bilo je prelom, i on je, mislim da je u bolnici, znači još uvijek, ne znam, ali svi koji su bili na igralištu i organizatori žele mu što brži oporavak, znači teška povreda je bila.
0: Ali da, pa to je sport, šta da mu radimo, to je

0: to je fudbal, ali svakako
1: i mi mu želimo stelo ovde brzo,
0: naravno,
1: dobro,
0: da. Brz oporavak i eto njegove kolege učesnici sa turnira koji su osvojili novčane nagrade, deo novčanih sredstava će ići
1: dečko,
0: na
1: da.
0: Njegovo lečenje, da.
1: Mladi dečko, mi se nadamo da će se oporaviti, će igrati fudbal, hoće
0: sigurno. Da, da, nastavi će on da igra fudbal.
1: Da, ti si bio u pravu, 8 u stvari 9 lepih večeri je bilo, dobar fudbal, kvalitetne ekipe, ali veliki broj publike, posebno posljednje večeri, bilo više od 1000 ljudi, yes. Uživali su u fudbalu,
0: uživali su zabavi. Mira Mirković je zaista, zaista ostavila sve prisutne bez dah.
1: Tako da je ovaj turnir pokazao da je zaista jedan od kvalitetnijih u ovom regionu. A da kažem da je u subotu i u nedelju u Mitrovom polju održane su Župske letnje igre 2026. U okviru tih letnjih igara održe turnir u malom fudbalu. Jaka konkurencija, 24 ekipe je bilo, tako da ono što je najvažnije, naša ekipa, ekipa iz Vrničke Banje, i to omladinska zadruga, nije pečenjara, nego pizzerija Trg. Ja se, Lazar je tu, Lazar je bio gore. Lazar, kaži ko je pobedio.
0: Pomozi mi. Da ti više voliš.
2: Zadruga pizzerija Trg.
1: Ti si bio tu, ja vidimo tvoje fotografije, ti si bio PR te ekipe, tako?
2: Da, da, mislim generalno, ajde, radim u omladinskoj zadruzi, pa eto, zajedno sa našim poslovnim partnerom, Stefanom Milićevićem, napravili smo
1: pizzerija
2: tu ekipu. Pizzerija Trg. Da, omladinska zadruga pizzerija Trg. I uspeli smo da izađemo kao pobednici od 24.
0: Ma čini mi se, Lazare, da Nole više preferira pečenje nego pice.
2: Definitivno.
1: Što niste pečenjara, neka ja bih znao. Šalim se. Naravno, igrali ste odlično, to znam. Kvalitetu do finala ste se lako pobeđivali. U finalu ste pobedili ekipu Tulež 2-1. Znam da je golove dao Željko Žerađanin i
2: Uroš
1: Staničić. Uzeli ste lep pehar, ali i lepe vrede robne nagrade, tako.
2: Tako,
1: ali
2: ste
1: zaista predstavili, ste bili jedina ekipa iz Vrničke Banje, tako?
2: Tako. Evo, pre svega, dobar dan vama i vašim slušalcima. Da, mi smo bili jedina ekipa iz Vrničke Banje. Iskreno, poenta ovog turnira je najpre druženje i da se neguje ta neka tradicija. Ovo su bile 52. ako se ne varam,
1: da.
2: Župske julske igre. U fudbalu, koji je, da kažemo, ono, glavni sport tih igara, učestvovale 24 ekipe koje su bile podeljene u 8 grupa po 3 ekipe. Mi smo imali taj, pa da kažemo, peha, mada smo ih pobedili, da je s nama u grupi bila ekipa koja je prethodnih 6 godina osvajala taj turnir.
1: To znam, da.
2: Mi smo iskreno uspeli njih da pobedimo rezultatom 1-0. Vladimir Jovanović prše je dao baš taj gol 10 sekundi pre kraja i iskreno taj gol nam je kasnije trasirao nešto, da kažemo, otvoreniji put ka finalu. Međutim, bilo je i kasnije teških utakmica, osminu finala smo prošli na penale.
1: Dobro, ono što je bitno sada, osvojili su taj pehar i vi ste predstavili Vrničku Banju, jedina ste ekipa.
2: Tako,
1: samo
2: tako.
1: Da dodam da je najbolji golman iz naših redova,
2: tako, Matija Matović.
1: I najbolji igrač Gosko je bio pre, koliko je bio, pre 5 dana ovde, Pršo
0: da,
1: Ivana.
0: Da, da.
2: Vladimir Jovanović pokazuje da je klasa večna.
1: Iako ima neke lepe godine,
2: da.
1: Ali još uvijek je odličan. I to je sada za nama, sve čestitke,
2: tako.
1: Ali večeras počinje jedan od najkvalitetnijih turnira ovde u regionu. Ja moram da kažem, Stela se nasmejala prošle godine kad sam izdao podatak, kad sam kao dete gledao početkom 70. godina, malo više, 75. 76. kad je kocka bila domaćin velikim turnirima u malom fudbalu. Stela, bio sam dete, skupio sam loptice gole.
0: Eto, skupljao si nole lopte, a sada u ovom, ajde da kažemo, modernom, urbanom i nekom novom izdanju, drugi po redu turniru u malom fudbalu, kocka, kup. Lazare, za početak, pa šta nas očekuje sve to na ovom drugom po redu kocka kupa u malom fudbalu?
2: Pa ono što se očekuje je zaista jedan kvalitetan turnir, biće jako kvalitetnih ekipa, biće dobrog druženja, naravno, hrane, pića, svega onoga što je propratno u samom turniru. Međutim, nama je stvarno najveći cilj da ovaj turnir bude zaista kvalitetan i iskreno ove godine imamo 14 ekipa, to nas uopšte ne demotiviše zato što ne jurimo neku masovnost, nego jurimo da stvarno turnir iz godine u godinu podiže kvalitet, da nam dolaze stvarno kvalitetne ekipe i da...
0: Dakle, dolaze ekipe i na osnovu tog broja ekipa, dakle, bilo je veliko interesovanje. Dakle, jeste. Dolaze ekipe koje će učestvovati.
2: Imamo ekipe sa raznih strana, ono što se kaže, imamo tu neke ekipe koje su domaće iz Vrničke Banje, Aleksandrovac, Kruševac,
0: baš lepo, bukvalno, lepo druženje,
2: Trstenik,
0: da,
2: Trstenik. Kragujevac.
1: Ima neke ekipe iz Odžaka možda.
0: Nema iz Odžaka, ali ima iz Trstenika.
1: Možda zbog stele da odpitam.
0: Da. E pa dobro, šta to publika može da očekuje osim dobrog fudbala?
1: Da, večeras počinje stela.
0: Večeras, ajde da
2: mazite. Večeras krećemo, veliko otvaranje i za otvaranje izabrali smo jednu onako zaista atraktivnu utakmicu, dve domaće ekipe, dve ekipe sa velikom bazom navijača, Sport Cafe Gvožđara Duma.
1: Igraće
2: protiv ekipe Kafe Moment, koja takođe ima zaista veliku podršku i koja je prošle godine čak i bila osvajač te nagrade koju smo malo, da kažem, izmislili.
1: Joj, moram nešto da kažem, ja pijem kafu svako jutro u momentu, ješ kod Šuleta, a pijem kafu posle toga kod, ona je sada radi u Sport Cafeu. Ne znam koga da navijem.
2: Ipak ćete morati da budete neutralni.
0: Neutralni, da. A Istra nema ekipu.
1: Nema ekipu.
0: Treća. Da, to će da bude neki turnir, možda penzionera.
1: Da, kad budemo to.
0: Može.
1: Izvini, ovo je nastavila.
2: Važno je da napomenem, znači večeras, ponedeljak i utorak, igraju se po 4 utakmice i program kreće u 19:30. Sreda i četvrtak na programu će biti po 5 utakmica i program će tada kretati od 19:00, pošto da bi stigli da završimo neko dogledno vreme.
1: Karneval počinje, pa da pred karneval se...
2: Tako, da, ali generalno grupna faza nam se sastoja od 18 utakmica i prosto odlučili smo se da ih ovako uklopimo i da ne idemo preterano kasno u noć. Tako da, eto, znači, grupne faze trajeće do četvrtka, ponedeljak i utorak na programu je po 4 utakmice, program kreće od 19:30, sreda i četvrtak, program kreće od 19:00 i na programu je po 5 utakmica na svakih sat vremena.
1: Stela, ono što je bitno, zaista veliki novčani fond nagrade.
0: E, mislim, to sam htela da pitam. To sam htela da pitam, koliki je nagradni fond i koliko te novčane nagrade u stvari motivišu ekipe da se prijavljuju?
2: Pa generalno zaista jesu bitne te nagrade i mi se trudimo da ih povećavamo iz godine u godinu. I ove godine je nagrada veća u odnosu na prošlu godinu. Nagradni fond iznosi čak 400.000 dinara. Prvo mesto pobedniku doneće 250.000 dinara, drugo mesto 100.000 dinara i treće mesto je 50.000 dinara. To je nagradni fond koji je, da kažemo, najveći ovde od turnira koji se organizuju ovde kod nas.
1: Ja nisam čuo da neki turnir pratim.
0: Jeste lepo, ali treba da pobediš.
1: Pa dobro, treba da dođeš do 250.000.
0: Da, treba da se dođe do
1: 250.000.
0: Lazare, jel imamo sad mi tu neke glavne favorite ili pak neke ekipe koje mogu biti potencijalno iznenađenje turnira?
2: Pa da, ajde ja da ne bude sada favorizam neke ekipe, ali mogu da vam kažem koje ekipe su takozvani nosioci grupe, bili su takozvanom prvom šeširu. U grupi A to je Sport Cafe Gvožđara Duma, grupa B Gradnja sa Elanom, prošlogodišnji osvajač, grupa C Makir MTA Kar Pečenjara Bajadera, grupa D VAR Projekt Vodinstalater Darko. U suštini, mislim, to su ekipe koje su nosioci, ali da, ima dosta još kvalitetnih ekipa poput Horošoa, Ivan Live, Silvester Kids, to su na primjer naši mladi reprezentativci u futsalu, tako da bit će
0: i oni sigurno. Bit će dobro.
1: Lazar kao čovjek koji vodi program i kao PR, znači ne sme da kaže ko je favorit, da ne bi kao službeno lice.
0: Ali je odličan sagovornik.
1: Da,
0: danas nam je lako da radimo. Dobro,
1: to je ono što najbitnije. Lazare,
0: definitivno Vrnjačka Banja, poznata po turizmu i manifestacijama. Po tvom mišljenju, koliko ovakvi sportski događaji doprinose turističkoj ponudi Vrnjačke Banje?
2: Pa ovo je velika stvar, zato što mislim da je sport izuzetno važan. Ovakvi turniri zaista u cijeloj Srbiji okupljaju veliki broj ljudi i Banja zaista zaslužuje da ima jedan turnir koji će biti respektabilan i prepoznat na nivou čitave Srbije, a ne samo ovde u našem okrugu ili kako god. Tako da zaista mislim da ono što Kocka može da ponudi svojim ambijentom i samim tim što je Vrnjačka Banja i kraljica kontinentalnog turizma i jedno od najlepših mesta u Srbiji, definitivno to je turnir koji će iz godine u godinu rasti i ima potencijala da bude zaista jedan od vodećih.
1: Ja moram malo da se pohvalim, možda Stela da će da se nasmeje, ali zaista ja sam imao svoju ekipu kad ste bili mladi, imali smo ekipu, zvali smo se Fenomeni i osvajali smo turnir Rakotski.
0: Fenomeni.
1: A igrao sam i za jednu čuvenu ekipu Help, gde su igrali pokojni Matić, Tope, Karaman, čuveni. Ja i Martinović, moj drug Zoran Martinović, smo osvojili te turnire par puta. Kasnije su bile te ekipe, da ih ne nabravim, mogu pričati pola sata u istorijatu, to je bila topla voda, šest ukočenih.
0: Moramo da napravimo jednu emisiju, Nole, zatim, da nam ti to sve ispričaš Lida, kako je bilo
1: ali
0: nekad.
1: To je neka priča, kažem, 50-nešto godine tradicija kocke. Ja ne znam još nešto da pitam Lazara ili da kažem ono što je još bitno kad je fudbal u pitanju, samo kratko. Lazare, ti se počnemo da...
0: Pa ništa, evo prilike dakle da pozovemo sve naše slušaoce, zato što svi putevi večeras vode i treba da vode ka Kocka Kupu, čuvena kocka u Vrnjačkoj banji.
1: A ono što te zanimati, znam da to mnogo voliš tu ekipu, Vrnjački srpskoligaš, Relis Podunavac, večeras počinje pripreme za novu sezonu, to je šesta sezona. Promjena je ta što je Slaviša Kovačević novi trener, u stvari stari novi trener, pre dve godine vodio Real i to veoma uspešno. Večeras tela od 17 sati prozika na igralištu u Podrinicima i pravi trening i mi želimo Realu i šestu sezonu
0: naravno,
1: da bude.
0: Naravno, naravno, uvek uz Real iz Podunavaca.
1: I za kraj ja volim da pozdravim našu veliku prijateljicu, Banja Dvojke, u pitanju znači nam moje drugarice i naša kažem
0: Milica,
1: velika
0: Milica
1: Radivojević. Znači ona sluša Banja Dvojku i ne samo ona, ne samo za nju, za sve naše slušalce, ali za Milicu ide pesma od Aleksandre Prijović.
0: Yes.
1: Ja sam morao malo da...
0: Za nas kasno je. Da. Znači to je
1: kasno.
0: Posebno tvoja prijatelja.
1: Ne znam da li kasno je još ja. Ustali možda.
0: Pa nije. Za lepe stvari, Nole, nikad nije kasno. Lazare, hvala ti na gostovanju, hvala ti na svim ovim informacijama koje si predstavio kako nama, tako i našim slušalcima. Dakle, svi putevi vode od večeras na čuvenu kocku u Vrnjačkoj banji. Svi ste pozvani, očekujemo vas. Banja Dvojka će sigurno biti prisutna kao i na svim događajima. Lazare, dakle, od
2: 19:30 večeras krećemo i zaista, još jednom kažem, očekuje nas zaista uzbudljive utakmice, dobro druženje i evo koristim još jednom priliku da pozovem sve gledaoce da dođu i budu deo ovog turnira. I još jednom hvala i vama na prilici da gostujem i pričam o ovako lepoj temi da. I o Kocka Kupu.
0: Da, hvala ti Lazare. A sada za Noletovu drugaricu, za našu drugaricu Milicu od istoga do zapada, je li tako?
1: Da.
0: Ili ti Prijovićka i za nas kasno je. Bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak. 12:55 ili ti 5 minuta nam je ostalo do 13 časova. Budite uz vašu našu Banju Dvojku. Dobar vam dan.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417 8 218 0691.

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 1690 066 621 1690. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja formi daleka 01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše male poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Još su bile na popustu.
1: Slušam.
2: Diopter. Do 25. jula u Diopter radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
0: I svetski poznati brendovi.
2: Diopter. Big Kraljevo. Dušana Popovića 39A. Diopter.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović
4: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedjeljom.

Slušajte vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju negovatelju, o municiji i oružju, kao i tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Predsjednica Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Milica Nikolić rekla je danas na sednici Skupštine Srbije da odbor smatra da ostavka člana Saveta REM-a pre stupanja na dužnost nema pravno dejstvo i da podnošenje ostavke na tu funkciju mora prethoditi preuzimanju funkcije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da je 6 kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. U hidrosektoru su 2 najvažnija projekta u razvoju IRHE Bistrica i IRHE Đerdap 3, za koju je završen poziv kompanijama da iskažu zainteresovanost. Imamo 6 kompanija koje su izrazile zainteresovanost, naglasila je Đedović-Handanović. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd u zgradi predstavništva Srbije. Prema rečima predsjednika sindikata Centar GSP Ivana Bankovića, sastanak je bio vrlo konstruktivan i detaljan. Generalni sekretar Interpola Valdesi Urquiza boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i premijerom Đurom Macutom. Završen je proces izvođenja dokaza u slučaju koje tužilaštvo u Prištini vodi protiv Milorada Đokovića, koji se tereti za navodne ratne zločine počinjene u selo Vitomirica kod Peći 1999. godine. Pred sudskim većem posebnog odeljenja za teška krivična dela pročitani su materijalni dokazi po predlogu tužilaštva i odbrane. Advokat optuženog Vasilije Arsić kaže da je suđenje, koje traje skoro 4 godine, dovedeno do samog kraja. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1594. dan. Rusija je izvela još jedan masovni napad na Kijev u kojem je ubijeno 16 osoba, a 60 je povređeno. Iza Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha saopštio je da je Ukrajina zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon još jednog masovnog ruskog napada. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin izjavio je da učešće Letonije u napadima na teritoriju Rusije neće ostati bez posledica. Hiljade ljudi okupile su se u Teheranu na sahrani Alija Hamneja, dok su crvene zastave i pokliči osvete obeležili posljednji ispraćaj, pojačavajući poruke o odmazdi za ubistvo iranskog vrhovnog vođe. Izrael je i dalje aktivan na jugu Libana i poručuje da je spreman da reaguje u slučaju kršenja primirja. Vesti iz sveta sporta. Košarkaška selekcija Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u posljednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na portalu RTS-a, a fudbaleri Španije sastaju se sa Portugalijom u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. I do kraja dana promenljivo oblačno, kažu meteorolozi, sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci, i želimo vam dobar dan.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi kažu danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren. Na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se u intervalu od 28 do 31 stepen. Prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, naredne sedmice promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne, odnosno ređe, pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini sedmice. Dnevna temperatura biće u granicama proseka u većini mesta od 26 do 32 stepena. Dakle, danas u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija doktorke Danke Žerađanin, Mundus Anime, svet duše.

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću.
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle vikenda koji je obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duže zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Na dužim relacijama posle nekoliko sati vožnje umor postaje jedan od najčešćih uzroka pada koncentracije. Zato na put krenite odmorni, pravite redovne pauze i ne nastavljajte vožnju ukoliko osetite prve znake umora. Putevi Srbije obaveštavaju da danas od 8 časova počinju radovi na kompletnoj rekonstrukciji petlje Ostružnica u okviru treće faze izgradnje obilaznice oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova. A tokom izvođenja radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz pravca Novog Sada i iz pravca Niša. Vozači koji iz tih smerova putuju ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin-Jug, autoputa Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik ostaje u funkciji. Do 16. jula na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja na deonici autoputa između petlji Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se izvode u sve tri saobraćajne trake, a saobraćaj je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku preko službenih prolaza. Zbog ovakve organizacije saobraćaja nije moguće uključenje ni isključenje sa benzinske stanice Gazprom na ovoj deonici. A danas izvode radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlje Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti neizmenično zatvarane vozna traka i zaustavna u dužini do 500 metara. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi protok vozila na naplatnim stanicama bio brži. U funkciji su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, pa tokom prethodnog vikenda nije bilo dužih zadržavanja. I trenutno se saobraćaj na naplatnim stanicama odvija bez čekanja. Za razliku od naplatnih rampi, na graničnim prijelazima tokom vikenda bilo je zadržavanja. Trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prijelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na prijelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, posle vikenda koji je obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duže zadržavanje na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje, poštovani slušalci, u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i svakako povoljniji uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Dakle, budite oprezni, vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako naša preporuka DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, vam je omogućio slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija. A osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima danas se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Što se tiče utorka, sutra 7. jula biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i asmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se također preporučuje povećana pažnja. Dakle, slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, Kruševac.

i juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.

0: samo se upusti.
1: I željama pusti.
2: I da sazna nije drama, samo neka dođe mama.
0: Ti samo suknju spusti.

0: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje, Banj 2.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaži lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita, već uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo, Burazerov. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lop.

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Da je, vrate, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zaliza.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 4923 39, 062 4923 39. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Amenlie Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno
nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. Na Brodu je kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Pripadnici Zaječarske policije danas su izvukli iz Rgotskog jezera telo muškarca starog oko 40 godina, potvrđeno RTS-u u policijskoj upravi. Na mestu događaja intervenisala ekipa hitne pomoći, čiji su lekari mogli samo da konstatuju smrt, a u slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo koje je naložilo dalje postupanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja. Prema informacijama iz policijske uprave, nestanak muškarca prijavljen je u nedelju oko 19.30. Na terenu su bile ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice policijske uprave Zaječar, a angažovani su bili i ronioci ronilačke jedinice žandarmerije, navodi se u saopštenju. Učenici iz Srbije osvojili su 4 bronzane medalje na Evropskoj geografskoj olimpijadi, koja je održana od 27. juna do 3. jula u Varni u Bugarskoj. Srbiju na takmičenju predstavljalo je 9 učenika, 6 srednjoškolaca i 3 osnovaca polaznika Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla. Na olimpijadi je učestvovalo 140 takmičara iz 15 zemalja. Nakon pauze u 14 časova nastavljen je rad poslanika u Skupštini Srbije. Poslanici danas se objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju negovatelju, o municiji i oružju, kao i u tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Poslanici vladajuće koalicije i opozicije su tokom rasprave izneli različite ocjene predloženih zakonskih rešenja. Generalni sekretar Interpola Valdes Jurke zaboravio u zvaničnoj posjeti Srbiji, tokom koje se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i premijerom Đurom Macetom. Srbija je ozbiljan i odgovoran partner u Interpolu u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i nasilja, poručio je ministar Dačić. A premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je vlada Srbije zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. On je ovo izjavio tokom sastanka sa generalnim sekretarom te organizacije Valdesijem Urkisom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je poljoprivredna inspekcija tokom juna meseca sprovela 62 inspekcijska nadzora kod subjekata koji se bave proizvodnjom poslastičarskih proizvoda i sladoleda, koji su pokazali da je tokom ovogodišnjih kontrola zabeležen manji procenat neusaglašenosti u oblasti sledljivosti, higijene i deklarisanja u odnosu na prethodne godine, što ukazuje na veći stepen usklađenosti proizvođača sa propisima. Kontrole su bile usmjerene na provjeru usklađenosti poslovanja sa odredbama Zakona o bezbednosti hrane, prije svega u pogledu upisa u Centralni registar objekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sledljivosti proizvoda i sirovina, ispunjenosti higijenskih uslova, primjene sistema bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP, kao i posjedovanja dokaza o bezbednosti i sladoleda. Za utvrđene nepravilnosti inspekcija je donela 31 rješenje kojim je naloženo otklanjanje nedostataka, podnijela je 5 zahtjeva za pokret prekršajnog postupka, izrekla 3 zabrane proizvodnje kao i 1 zabranu prometa 30 kg sladoleda. Javni dug Srbije na kraju maja ove godine bio je oko 41,14 milijardi evra, odnosno 43,7% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je danas Ministarstvo financija. Na kraju aprila javni dug je iznosio 39,21 milijardu evra, što je bilo 41,6% BDP-a. Javni dug Srbije na kraju prošle godine iznosio je 39,34 milijarde evra, što je bilo 44,4% BDP-a. Usvajanjem predloga zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, Srbija će unaprijediti ovaj sistem i uskladiti ga 95% sa Evropskom direktivom o industrijskim emisijama, rekla je danas ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov. Ona je predstavljajući predlog tog zakona u Skupštini Srbije istakla da je u okviru pregovora za članstvo u EU kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, Srbija preuzela obavezu postepenog usklađivanja sa pravom EU.
Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da u Srbiji 274.890 fizičkih lica i 1826 pravnih lica aktivno posjeduje oko 508.999 komada oružja. On je na sednici Skupštine Srbije obrazlažući predlog zakona o oružju i municiji rekao da kolekcionara oružja trenutno ima 1448. Advokatska komora Beograda osudila je danas prebijanje advokata Danka Cvejića, kojem je grupa muškaraca nanela teške telesne povrede, a od institucije je zatraženo da pronađu i kazne napadače. Advokatska komora Beograda tvrdi da je Cvejić napadao tu subotu dok su sa njim bila njegova maloletna deca i da je ovaj incident doveo u pitanje sposobnost države da garantuje advokatima elementarnu ličnu bezbednost i jednakost. Zaštitnik građana Zoran Pašalić zatražio je danas da nadležni organi hitno utvrde sve okolnosti lepljenja plakata mržnje u Kruševcu usmerenih protiv pripadnika albanske nacionalne manjine i da identifikuju i procesuiraju odgovorne u skladu sa zakonom. Pašalić je u saopštenju od nadležnih zatražio da preduzmu sve neophodne mere radi sprečavanja ponavljanja sličnih incidenata, ističući da su državni organi dužni da dosledno štite prava svih nacionalnih manjina i da odlučno reaguju na svaki oblik diskriminacije, govora mržnje i posticanja nacionalne ili etničke netrpeljivosti. Portparol Evropske komisije Markus Lamer izjavio danas na redovnoj konferenciji za medije da komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni sistema EES kako bi se umlažile privremene gužve na granicama. Lamer je naveo i da Evropska unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi, uključujući i nedostatak osoblja i potrebu za većim brojem tehničke opreme na graničnim prelazima. Kijev je zatražio hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon novog masovnog ruskog udara na prestonicu u kojem je ubijeno najmanje 14 ljudi, a oko 60 je ranjeno. Moskva je saopštila da je napala odbrambenu industriju i energetska preduzeća. Poručila je i da će učešće Letonije u napadima na teritoriju Rusije neće ostati bez posljedica. Generalštab oružanih snaga Ukrajine potvrdio je oštećenje na Omskoj rafineriji nafte koja se nalazi skoro 2,5 km od državne granice Ukrajine. Komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi saopštio je danas da su ukrajinske snage pogodile dva tankera iz takozvane ruske flote i senke u Azovskom moru. A portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarisao je najnoviji telefonski razgovor predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimira Putina i Donalda Trumpa, kao i zajedničke vojne vežbe Rusije i Kine na svojoj redovnoj konferenciji za novinare u ponedjeljak preneo je TASS. Telefonski razgovor Putina i Trumpa krajem prošle nedjelje omogućuje Rusiji da odmah iznese svoj stav Sjedinjenim Državama. To je bila dobra prilika da se naš stav prenese američkom predsjedniku lično na najvišem nivou. Dvojica lidera očekuju dalji razgovor u bliskoj budućnosti, naveo je. Zaista i predsjednik Putin i predsjednik Trump došli su do razumevanja da će ponovo stupiti u kontakt u bliskoj budućnosti. Trumpov stav o sukobu Ukrajini je prema Peskovu prilično dosledan. Američki predsjednik ima prilično dosledan stav u Ukrajini i sve tvrdnje da se on menja nisu tačne. Trump je otvoren da sasluša informacije koje mu Putin iznosi, rekao je Peskov. Kreml je odbio da komentariše kako je Trump reagovao na ruske stavove. Možda nije prikladno govoriti o Trumpovoj reakciji, rekao je Peskov. Tokom pogrebne povorke za ubijenog vođu islamske revolucije Ajatolaha Alija Hamneja u Teheranu učesnici su nosili veliki transparent sa natpisom "Ubićemo Trumpa" uz poruke da će osvetiti ubistvo svog verskog lidera. Učesnici pogrebne povorke nosili su transparent dug više metara ispisan na persijskom i engleskom jeziku. A Hamas je odlučio da raspusti telo koje je gotovo dve decenije upravljalo pojasom Gaze, izjavili su zvaničnici ovog pokreta. Četiri osobe poginule su u izraelskom napadu na vozilo u mestu Nabatije El-Favka na jugu Libana, javila je Libanska nacionalna novinska agencija. A izraelski ministar odbrane Izrael Katz rekao je da je Izrael likvidirao Alija Hamneja jer je, kako tvrdi, predvodio plan za uništenje Izraela uz poruku da će biti eliminisan svaki iranski lider koji bude promovisao takve aktivnosti. Slušali ste najvažnije vesti u 16, Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan.
Budite sa nama.

0: Ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za lokalno kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. I sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 13 do 20, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen. I u sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tek ponegde u Vojvodini sa kratkotrenom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slabije umeren posle podne na severu i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 14 do 21, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljni uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šaroliko je vreme u našoj prelepoj Srbiji, pretežno vedro, delimično oblačno, pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 23 stepena, najtoplije je u Negotinu, Kruševcu, Ćupriji i Leskovcu 30 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma ovih trenutaka oblaci odnose pobedu, 27 stepeni. Delimično je oblačno, relativna vlažnost vazduha je 42%. Vazdušni pritisak je 1017 milibara, prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Nas očekuje pretežno sunčano vreme ovde u Kraljici kontinentalnog turizma, minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 29 stepeni. Već u sredu, tokom posle podneva, bit će uslova za kišu, minimalna 16, maksimalna dnevna u sredu 29 stepeni. Do kraja nedelje maksimalne dnevne temperature u našem malom mestu lekovitih voda do 32 stepena, koliko će biti u subotu kako pokazuje prognoza, ili pak 29 u narednu nedelju, 27 ovoga četvrtka i tako dalje i tako dalje. Dakle, prijatne letnje temperature. Današnja maksimalna temperatura u našem malom mestu lekovitih voda iznosila je upravo 29 stepeni. Što znači da nam je temperatura spoljna pomogla da prebrodimo lakše početak nove radne nedelje svi mi koji nismo na zasluženom godišnjem odmoru. A blago svima koji uživaju negde na omiljenoj destinaciji, u krugu najmilijih, a kao što rekao smo na zasluženom godišnjem odmoru, neka vam je prijatno, dragi prijatelji, slušamo se, zar ne? Jer i godišnji odmor je naravno lepši, draži i uspešniji uz Folk Radio Banju Dvojku. Dobar dan iz studija Razonodne kutice, dragi prijatelji. Dobar dan, dobar prijem i ugodno druženje sa dvojčicom. To vam želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Trudit ćemo se da ne opterećujemo ovaj ponedeljak posle podne. Dovoljno je što je ponedeljak i početak nove radne nedelje. Sve lakše, lepše i opuštenije ako bude mnogo više muzike, a manje priče. Dođite nam u željoteku broj 2 za 6. jul. Pokrovitelj našeg omiljenog druženja je svečana sala Mina u Bogdanju. A broj telefona vaše dvojčice, da ponovimo, je 061 600 6767, da nam pišete poruke. Još jednom dobar dan. Dobar dan i dobar prijem.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Sat i po.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Dakle, da počnemo.
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 7 4 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I počinjemo sa našim današnjim drugim druženjem u željoteci. Dragi prijatelji, dobar dan još jednom, dobrodošli. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju u svečanoj sali Mina u Bogdanju na još jednom našem omiljenom druženju. Dragi prijatelji, pišite nam na 061 600 6767. Muzičku želju sa pozdravom vama, dragim ljudima, pa da uživamo u narednih 30 minuta u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. A za početak, pesma za dve koleginice koje uživaju na zasluženoj pauzi. I neka je tako, neka vam je prijatno, drage dame, evo pesme za vas.

I za kraj današnje druge željoteke, specijalna muzička želja naše verne slušateljke iz Podunavaca, koje najlepše zahvaljujemo na pozdravu. Hvala svima vama, dragi prijatelji, koji ste bili uz svoju dvojčicu i u ovoj željoteci, koji ste slušali i uživali u fenomenalnom muzičkom izboru, kao i svakoga dana u dva termina od 11.30 i 16.30. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, našoj svečanoj sali Mina u Bogdanju. Družimo se i sutra od 11.30 i 16.30.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
3: Željoteka.
4: Banja Dvojka, vaše želje

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na dalekovodu 10 kV Snežnik Goč sutra 7. jula u periodu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom na lokacijama naseljenih mesta Reka, Golobrdo, Stanišinci i Goč. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i razumevanju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
7: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: da...
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas?

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka. Bane Dvojka. Bane Dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 4923 39, 062 4923 39. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno
nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.
4: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
5: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
6: Please welcome.
5: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
4: Jevtović led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Ako ste noće sanjali, Ivan Sansa, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Draga, danas si mi posebno lepa.
5: Primetio si?
4: Nove naočare?
5: Naravno. Iz Diopte. I još su bile na popustu.
4: Slušam.
6: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
5: I svetski poznati brendovi.
6: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
3: Prepoznatljiv vanserijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šensin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za lokalno kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. I sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 13 do 20, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen. I u sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tek ponegde u Vojvodini sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab je umeren posle podne na severu i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 14 do 21, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zovem je šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljni uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja.

0: 18:30.
1: Zor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Na dužim relacijama posle nekoliko sati vožnje umor postaje jedan od najčešćih uzroka pada koncentracije. Zato na put krenite odmorni, pravite redovne pauze i ne nastavljajte vožnju ukoliko osetite prve znake umora. Putevi Srbije obaveštavaju da počinju radovi na kompletnoj rekonstrukciji petlje Ostružnica u okviru treće faze izgradnje obilaznice oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova, a tokom izvođenja radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz pravca Novog Sada i iz pravca Niš. Vozači koji iz tih smerova putuju ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin Jug, autoputa Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik ostaje u funkciji. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi protok vozila na naplatnim stanicama bio brži. U funkciji su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, pa tokom prethodnog vikenda nije bilo dužih zadržavanja. I trenutno se saobraćaj na naplatnim stanicama odvija bez čekanja. Za razliku od naplatnih rampi, na graničnim prelazima tokom vikenda bilo je zadržavanja. Trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
9: Na svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, Banja, Banja, Banja, Banja, Banja.

0: Banja dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na dalekovodu 10 kV Snežnik Goč sutra 7. jula u periodu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom na lokacijama naseljenih mesta Reka, Golobrdo, Stanišinci i Goč. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i razumevanju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
0: Banja Dvojka. FM.

0: servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na dalekovodu 10 kV Snežnik Goč sutra 7. jula u periodu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom na lokacijama naseljenih mesta Reka, Golobrdo, Stanišinci i Goč. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i razumevanju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 492339, 062 492339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Amenlee Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno
nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927. 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinokord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefide 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Na dužim relacijama posle nekoliko sati vožnje umor postaje jedan od najčešćih uzroka pada koncentracije. Zato na put krenite odmorni, pravite redovne pauze i ne nastavljajte vožnju ukoliko osetite prve znake umora. Putevi Srbije obaveštavaju da počinju radovi na kompletnoj rekonstrukciji petlje Ostružnica u okviru treće faze izgradnje obilaznice oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova, a tokom izvođenja radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz pravca Novog Sada i iz pravca Niš. Vozači koji iz tih smerova putuju ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin Jug, autoputa Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik ostaje u funkciji. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi protok vozila na naplatnim stanicama bio brži. U funkciji su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, pa tokom prethodnog vikenda nije bilo dužih zadržavanja. I trenutno se saobraćaj na naplatnim stanicama odvija bez čekanja. Za razliku od naplatnih rampi, na graničnim prelazima tokom vikenda bilo je zadržavanja. Trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

ono čudala je mi da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš, što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se takođe pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Banja dvojka. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmljavine ima u Loznici, potpuno vedro je Kuršumliji, Kruševcu, Leskovcu i Dimitrovgradu. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak potpuno oblačno kao što je u Kikindi. A najsvežije je i dalje u Sjenici, 20 stepeni, najtoplije je u Negotinu i Kragujevcu, kao i u Sremskoj Mitrovici i Somboru, 26 stepeni, također i u Kruševcu. U Kraljici kontinentalnog turizma je pretežno vedro, trenutna temperatura je 24 stepena, relativna vlažnost vazduha je 48%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, a mirno je i bez vetra. Narednih dana, kaže prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biće promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Sutra moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabije umeren na istoku Srbije, povremeno i jak zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Maksimalna temperatura sutra od 28 do 32 stepena. U sredu također prolazno na oblačenje, u četvrtak i petak pretežno sunčano, a za naredni vikend i početkom naredne nedelje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su uglavnom u brdsko planinskim predjelima, a u tom periodu maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 27 do 33 stepena. Od sredine jula možemo da očekujemo porast dnevnih temperatura. No, ostaje nam da sačekamo taj novi toplotni talas i da uživamo u ovom prijatnom letnjem vremenu. Pokrovitelj našeg meteoservisa je Mundus Anime, svet duše.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871, www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
0: Ponedeljak je, kažu, težak dan, ali težak je samo onoliko koliko smo mu mi dozvolili da nas pritisne. Prvi radni dan u novoj radnoj nedelji, a mi smo, čini se, promenili pravila igre. Donosimo vam, dragi prijatelji, bez prekida dobru, pozitivnu energiju, a vi samo treba da izaberete omiljenu stranu kreveta ili fotelje dok odmarate. Muzika je tu da napravi dobar štimung, da popravi stvar, a mi smo tu, naravno, jedni za druge. Idemo dalje uz prave note i ove večeri na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: Banja dvojka.
1: U toku je letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, pogotovo ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije, savjetuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Letnji meseci obeleženi su turističkom sezonom, godišnjim odmorima, školskim raspustima i dužim danima, što se postiče češće kretanje ljudi. Visoka temperatura također utiče na povećan fizički i mentalni zamor, razdražljivost i smanjenu koncentraciju, što dodatno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. U nezgodama sa poginulim licima tokom letnjih meseci najčešće se događaju saobraćajne nezgode sa jednim vozilom, oko 41%, što se može dovesti u vezu sa umorom i gubitkom kontrole nad vozilom. Posljednjih nekoliko godina deca najviše stradaju kao putnici u automobilu nego kao pešaci i biciklisti. Upravo u letnjim mesecima može se uočiti njihovo povećeno stradanje kao putnika u automobilima, zbog čega je važno ponovo pomenuti značaj ispravnog prevoženja dece u automobilima i korišćenje dečijih sedišta i sigurnosnih pojaseva. Karakteristično je da tokom letnjih meseci procentualno više lica pogine u ranim jutarnjim satima i kasnim večernjim satima nego što je to slučaj u drugom delu godine. Najveći broj ljudi kreće na putovanja u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima kako bi izbjegao gužve i najtopliji deo dana za putovanje. Kako su umor, pad koncentracije i pospanost česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mjesecima, preporučuje se da se putovanje isplanira, da se pripremi vozilo, da se isplanira trasa puta i naravno da sebe pripremimo kao vozač. Na put ne bi trebalo da vozači krenu nenaspavani, odmorni moraju biti i zdravi i sada svaka dva sata vožnje moraju da odmore najmanje 15 minuta. U toku vožnje, što češće treba piti vodu, klima uređaj treba koristiti tako da razlika između spoljašnje i temperature u vozilu bude do 7 stepeni, izbjegavati vožnju noću i unapred isplanirati svoje putovanje kako bi se izbjegle gužve i kako bi se vozilo odmorno. Jedini lek pod znacima navoda za umor jeste san, a muzika, otvaranje prozora, kafa i energetski napici vozaču samo pružaju lažni osjećaj da je prevazišao krizu. Pravi odmor je jedini lek za umor i to neprekidno spavanje od 6 do 9 sati i to u toku noći. I nije slučajno propisano profesionalnim vozačima vrijeme upravljanja vozilom i dužina trajanja odmora vozača. Pri polasku na put potrebno je provjeriti ispravnost vozila jer duga vožnja na visokoj temperaturi može da izazove otkazivanje kočnica, pregrijavanje motora ili pucanje guma, naročito ako vozilo nije tehnički ispravno. Vozačima putničkih automobila također se savjetuje da posebnu pažnju obrate na mopediste, motocikliste i vozače bicikala prilikom izlaska iz vozila i otvaranja vrata automobila kada sede u parkiranom automobilu, navode iz Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije.

Ispaljivanjem rakete u španskom gradu Pamploni počeo je tradicionalni festival San Fermin. Sa balkona gradske kuće u Pamploni pred hiljadama ljudi koji su satima ranije nestrpljivo čekali početak slavlja, zapaljen je fitilj rakete uz tradicionalnu poruku Pamplonci, Pamplonke, živeo San Fermin. Istovremeno je ispoštovana i tradicija vezivanja crvenih marama oko vrata, prepoznatljivog simbola koji značava da je San Fermin zvanično počeo. Predstoji 9 dana fešte na ulicama Pamplone uz zvanični program sa više od 500 dešavanja, uključujući trke sa bikovima, povorke lutaka, koridu, brojne koncerte i vatromete. Nezvanični podaci pokazuju da je najmanje 15 ljudi poginulo u trkama sa bikovima tokom prošlog veka. Poslednji smrtni slučaj dogodio se 2009. godine, a festival je postao poznat u svetu zahvaljujući klasičnom romanu Ernesta Hemingwaya iz 1926. godine pod nazivom Sunce se ponovo rađa, o američkim boemima koji propadaju u Evropi. Ali da se mi vratimo na predstojeću veoma voljenu manifestaciju u kraljici kontinentalnog turizma, a to je tradicionalni vrnjački karneval koji počinje 12. jula. Otvaranje karnevala planirano je za nedelju 12. jul na platou kod Vrapca, a već od 20.30 također na platou kod Vrapca možemo plesati u okviru Afro-Latino showa. U 21 čas na trgu kod biblioteke uživaćemo u koncertima Ritam duše i Adi Šoša, a u ponedeljak 13. jula u 19 časova za malene dečija predstava Ikarov let na platou kod Vrapca, karnevalska avantura i vatreni spektakl također na platou kod Vrapca nešto malo kasnije. Od 21 čas na trgu kod biblioteke. Najprije koncert Oriendo, zatim koncert Shaggy Band u utorak 4. jula od 19 časova na platou kod Vrapca, dečija predstava Balerina i Charlecchino, a od 20 časova magična bajka Mađioničar i iluzionista Zeka, također na platou kod Vrapca. Od 21 čas za ljubitelje folklora i narodne tradicije, koncert od komšija na dar, Pazardžik, Bugarska. Od 21 čas na trgu kod biblioteke najprije će nam zapevati Maja Marinković, a od 22 časa na istom mestu Saša Matić, dakle u utorak 14. jula. U sredu od 19 časova veliki dečiji maskembal na platou kod Vrapca, a polufinalno takmičenje izbora za Mis Srbije i zaštitno lice Vrnjačke banje na trgu kod biblioteke počeće od 20 časova. Od 21.30 u Vrnjačkoj muzičkoj noći nastupiće Heni, Bojan Marović, Zoran Pavić, Biljana Jevtić, Srećko Krečar i drugi također na trgu kod biblioteke. U četvrtak 16. jula od 17 časova izbor za najjače ljude Vrnjačkog karnevala na platou kod Vrapca pod nazivom Snagator, a u 19 časova također na platou kod Vrapca dečija predstava Kralj Zlatko. Od 20 svetlosna avantura i klovnovska zabava na platou kod Vrapca, a od 20 časova na trgu Republike Rock Cirkus, od 21 grupa Zana i Vrnjačka Rock Vrteška na trgu kod biblioteke. U petak 17. jula dečija predstava Mali princ i ruža Plato od Vrapca počeće u 19 časova, a karnevalsko zagrevanje veče plesa od 20 časova također će početi na platou kod Vrapca. Od 21 čas na trgu kod biblioteke Locomotion će imati svoj koncert, a plesni spektakl Brazil Samba Show od 21 čas počeće na platou kod Vrapca također. Na trgu kod biblioteke nastupiće Isak Šabanović od 22 časa, a već u subotu 18. jula velika međunarodna karnevalska povorka na promenadi od 20 časova. Na trgu kod biblioteke od 22 časa koncert DJ set in Sarajevo Drama Orkestra, a 23 časa na trgu kod biblioteke nastupit će Martina Vrbos. Od 15 časova u nedelju 19. jula
Serbian International Dance Festival Vrnjačka Banja Carnival Open 2026. A to je takmičenje u plesu na platovu kod Vravca. Od 20 časova na trgu kod biblioteke nastupit će mladi i pretalentovani braća Đonić. Od 21 čas zapevaće nam Slavko Banjac, od 22:30 Ana Bekuta. A prateći program ovogodišnjeg Vrnjačkog karnevala je u znaku sajma cveća i starih zanata i sportskih dešavanja, a tu su i Viteški radio, Viteški dani, Karnevalski radio, Žikina šarenica i tako dalje i tako dalje. Večeras počeo je turnir u malom fudbalu na stadionu malih sportova Kocka, a trajeće sve do 14. jula. Što se tiče Žikine šarenice na Akvaparku Raj, ona će biti organizovana 14. jula od 10 časova. Još jedna veoma interesantna interesantan prateći program, promocija Judy Sambo kluba Goč Vrnjačka Banja, Paviljon u parku, 15. jula, tačno u podne. I da ne nabrajamo previše, svega ćemo se podsjećati i narednih dana, zapravo preslušavati da nešto ne propustimo jer će biti jako lepo. Organizacija je naravno na vrhunskom nivou, a nama ništa drugo ne preostaje već da uživamo upravo u karnevalskim danima u okviru Vrnjačkog karnevala od 12. pa sve do 19. jula. Spuštamo zavesu na ovo naše popodnevno večernje druženje, dragi prijatelji. Dan je možda bio dug jer je ponedeljak, ali nadamo se da smo ga uz prave narodne note učinili bar malo lakšim i lepšim. Mi vas ostavljamo u sigurnim rukama muzike sa naših talasa, zapravo ostavljamo vas sa našoj playlisti koju smo i večeras brižljivo samo za vas pripremili, a mi se čujemo sutra izjutra od 8 časova i nadamo se da ćete se lepo odmoriti, onako najkvalitetnije moguće, da ćete pustiti mozak na otavu, da ćete razbistriti misli, pa da se ujutru od 8 časova, kao što rekoh, sastanemo orni, čili, vedri, spremni za novi dan koji će biti 8. 7. jul.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusan.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

91 MHz FM. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.